құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтті десеңіздер, бәріміз өзіміз ғой, біз өзімізді қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келісің ба ағайын? Мен де көрейік.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерсіз айтып көрекші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлі, гүлі, гүлі, гүлі. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Димаш.
1: Казахстан.
2: Стало кантанте казахо. Димаш.
3: Димаш Кудайберген.
0: Димаш. Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы жаңа жаңа.

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сөзсіп тек қысылмай, ұялмай дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің ба, ағайын? Ендеше көрейік.
4: Астапа!

арбасы пішірген жатыр шол. Сол жерден де қайта шолығамыз ба деп ең.

өзенде ағып кетер. Жұлдызың сөнбесін жалғанда, қол жетпей тұрып асыл арманға. Өтеді ай, өмір өтер, дүние ай, бәрі бекер.

0: Қызметтағаян! Концертіміз жақсы өтті десеңіздер. Бәріміз өзіміз қой. Сол сәтте қысылмай, үй алмай, дауыстарымыз шығарып отырамыз. Келсің қағаян! Ендеше көрейік.
1: Астана!

Ағайын, бәрімізді бірге айтып көрші. Бірге айтып көріміз бә? Қане, қане, қане.

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелдерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендеше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: Summer with Radio Dimash.
1: Jazz Dimash, Radio Sme.
2: Lato z Radiem Dimash.
3: Ларин ән айтпағаннан кейін Лейла деген әнетпен бітірсін. Ағай, шамал көңілдіріп отырықшы, ағай. Ағай, күшкене дауыстарыңыз тағы, тағы, тағы, тағы, тағы, тағы.

0: құрмет ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепте қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!

0: құрметті ағайын, концертіміз жақсы өтсін десеңіздер. Бәріміз өзіміз ғой, сол себепті қысылмай, ұялмай дауыстарымызды шығарып отырамыз. Келсін ғой ағайын. Ендеше көрейік.
1: Астана!

Достар, кешірім өтем. Музыкалық сүймелерді айтып көрейікші. Мен көрермендердің дауысын естігім келіп тұр. Ағайын, концерт ұнаватыр ма негізі? Ал кеттік ендіше. Гүлдей, гүлдей, гүлдей, гүл. Керемет, қуанышым. Желбіріткен сезім желкенін. Тағы!

0: үлкен рахмет ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін ағайын, үлкен үлкен рахмет.
1: Торабио Димаш.
2: Summer with Radio Dimash.
3: Жаз Димаш радиосымен.
4: Лято с радием Димаш.

қар басып жүрген жатыр шол. Сол жерден де қайта жолығамыз ба деп ең.